Nyubuk pak yul nga ngarang milk kirinji kanga main maka 88.9 FM. Nyul nga radio.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai korawa ngati pungkan kan ko. Kan numai korang ama yor ngarai